Mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni da mama de la ni ni